Anti bi bi a obi a wade onkasa ma wache. Se ebari akasa wana semu a. Ah, enkwaje ebe ye adwuma. Ya dana de ne ho to no so. Na wode jata amnamu na awari be yi ni free mu no a. Miss obe kasa ma nima ayekom wache. Ya kama kama to ye wade obe kasa no pe wache. Okasa ma fo me so onkasa ma wache ma enye ma enye yi.